נגונה על facebook.com/nogumfm. אינטו מרה, סערה מענג, על נוגום אפאר.